0: Tänk dig att du har varit samma med den samma länge, många år. Och plötsligt så kommer det. Du, vad hade du varit utan mig egentligen? Då är det om att göra och brett ut antennen och svara ordentligt, vet du. Lee Bryce väntar mig. A woman like you.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske ska på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar för hjemresen och hämta dem färdigpakket i klick- och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfri har klick och hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
3: Nå ska det nytes och vi i Kiwi har reker och allt det goda tillbehöret till deilige sommardager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Riley Green är nästa artist ut här hos oss, men allra först en nyhetsöversikt. Nu är klockan 4.
1: Försäkringsbolaget Frende melder om en kraftig ökning i salget av inboförsäkringar efter branden i Krokstadelva. Sällskapet sålde sist helg 250% fler försäkringar än förra helg. Sammanlagt med samma helg i fjol är ökningen på hela 440%. Storbranden har varit en viktig påminner för att checka försäkringar, säger sällskapet till NRK. Mannen i 20-årene som blev funnet alvorlig skadet i sin egen bolig i Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland tirsdag 7. juli är död, det bekräftar politiet. Mannen har varit inlagt på sykehus sedan han blev funnet och döde där fredag i förra uke. Politiet efterforskar fremdeles saken och vet inte om mannen är utsatt för en kriminell handling eller om det drejer sig om en olycka. 16 personer sitter nu i varetekt med fotlenke i Norge, det visar färska tal från kriminalomsorgen. Ordningen blev införd i augusti fjol som ett alternativ till varetektsfängsel och målet är att reducera bruken av varetekt i fängsel och de negativa konsekvenserna det kan ha, bland annat isolation. Ett främmedlegeme som kom in i motorn ska vara orsaken till att en passager delvis blev sugd ut av ett vindu ombord i ett Ryanair-fly tidigare denna månaden. Det visar granskningen av händelsen ifølge sällskapet, skriver NRK. Passageraren blev hållt igen av setebälte och andra passagerer som hållt fast i han och fick han längre in i flyet. Nyheterna fick du av Marie Nyrud.
0: Pleier Tobias Sten å synge for sin kjære Montro? Svaret får du litt senere, og du skal også få møte Little Big Town.

Den är så bra den här låta The Dance med Garth Brooks. Jag hoppas du får en kjempefin kväll. Så är jag på plats igen här i studio från klockan 2 i morgon. Sist ut Kid Rock. Mm.